aldri glemme David Bogen. Videre til Waterboys. Her kommer The Hole of the Moon. Håper du har en fin start på torsdagen.

0: Elverum Bille, Lars.
1: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg, med elektrisk motor og greier.
0: Ja, det interessant. Vi interessert i både store og små biler. Vi, kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg i morgen, jeg. Vi prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: Elverumbildet, Lars.
1: Gærmorgen, det er Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge er gærfornekt. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
0: Ja, det er interessant. Vi er interessert i både store og små biler. Vi, kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur opp deg i morgen, jeg. Du prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: Vi kan ikke utsette beis av huset enda et år, altså.
1: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
0: Så bra! Begynne å beise til helgen, da.
1: Nei, vi flytter.
0: Åh, genialt!
1: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
2: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
3: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
4: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
3: Hæ? Du gravid?
4: Vi tar den sju-setteren vi.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
6: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vikua, ifra torsdag til lærdag.
7: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
6: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
7: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.